Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: mamma.
1: Lika bra, det är bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Jag är bara värd att komma kö.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Jag blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og
0: gi meg, mann.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Vi sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat stannar.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 98

Vad tänker du om kunstig intelligens? KI, AI, kjært barn har många namn. Någon kallar det bara ChatGPT eller ChatGTP som jag hör många kallar det. Det är ju säkert riktigt. Här har Norge och Finland gått I bräschen för att det ska lages ett internationellt organ som ska övervaka och sätta gränser för KI-modeller. Og det høster ros, det FNs generalsekretær Antonio Guterres som ute og roser innspillet slash utspillet. Ifølge meldingen hans så skjer dette altså etter at oppropet større og større lansert I forbindelse med høynivå uka I New York. Det generell bekymring. Og det også bekymring for hvordan landene bruker dette. USA og Kina har til og med snakket om hvordan de både kan samarbeide om KI og hvordan de kan begrense hva KI faktisk kan gjøre.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

Jörgen och vi liker och dräcker. Om du möter oss på byn, ja så är vi nog fräcka. I etagen nummer 2, där driter sig på ringen. Vi andra blir förbannade så vi sticker på svingen. Ironiskt nog så är det nog vi som har gjort

0: kan det vara?
1: Varsågod.
2: Det var trippel på 54.
1: Trippel på 54 och kontrollnummer?
2: 33 401. Ja, Jim Roger Nilsson.
1: Jim Roger.
2: Ja, 51, 54 och 56.
1: Ja, den är riktig den. Gratulerar.
2: Tack så då. Hej.
1: Hej. Ja, då är trippeln forn och vi försätter att spela om hjörne och ej räcka. De tre sista tallen, det var 36, 6 och 54. Då försätter vi. 11, 1, 1. Femtini.
0: Det ringar, hör vem kan det vara?
1: Varsågod, Jan.
2: Bingo på 11.
1: Jag räcker.
2: 2718.
1: 2718.
2: Ja. Kittone Norren.
1: Kittone.
2: 411, 36, 49 och 53.
1: Ja. Det är riktigt. Gratulerar.
2: Tack så mycket.
1: Hej.
2: Ha det.
1: Hallå, ja.
3: Ja, hej. Det är bingo på 11 här då.
1: Du hade också en bingo på 11. Och kontrollnummer där?
3: 33179.
1: 33179. Mm. Ja, och vem är vinnaren här?
3: Thomas Kristiansen.
1: Thomas. Ja. Det er spørre tall.
3: 4, 11, 49, 64, 82.
1: Ja da, den er også riktig. Gratulerer.
3: Tusen hjertelig.
1: Ja, hei.
3: Adam.
1: Ja, da har vi ferdig med en rekke, og da skal vi fortsette å spille på hjørne og to rekke. De tre siste tall, det var 54, 11 og 59. Da er neste tall 45. 4, 5. Fyrti. 4, 0. Tí. 1, 0. 77. 7.

0: 98-7.
1: 22-98-7.
0: 22-98-7, ja.
1: Ja, ska vi se. Det, och vem det som ringer där?
0: Sissel Hansen.
1: Sissel Hansen. Okej, bara läs tala om.
0: 6, 62, 18, 27 och 80.
1: Ja, det är ett gott språng det där. Gratulerar.
0: Tack ska du ha det.
1: Hej. Okej. Då är vi färdiga med språnget och vi fortsätter på trippel, hjörne och eraka. De tre sista tal var 27, 6 och 3. Då fortsätter vi. 22.

0: slurven kan det være.
1: Varsågod.
2: Ja, det var sprang på 22. Nej. Trippel på 22.
1: Kan du säga trippel?
2: Ja.
1: Ja, det hörs mer vettig ut.
2: Ja, det gjorde det.
1: Okej, okay, kan du ha ett kontrollnummer?
2: 26589.
1: 26589.
2: Inger Brodal.
1: Ska se. Det var trippel och Inger Brodal. Läs med ett tal.
2: 22, 26, 27.
1: Ja. Helt riktigt. Gratulerar.
2: Tack.
1: Hej.
2: Hej.
1: Okej, okay, då var vi färdiga med oss och trippeln. Och då är det Jörne och Eirekka vi kan spela om här då. Tre sista tal. Det var 6, 3 och 22. Då har vi nästa nummer. 36. 3, 6. En, nummer en. Sextio, sex, noll. Tretton, en, tre. Femtioen. 5, 1. 15, 1, 5. 42, 4, 2.
0: Det ringer,
1: hör vem kan
0: det
3: være? Varsågod. Hej, du hade bingo på tallet 15.
1: En bingo på 15?
3: Ja.
1: Och kontrollnumret, vad det var?
3: 1649.
1: 1649.
3: Ja.
1: Ja, okej. Okay. Och kan vi vinna här?
3: Linda Thomasen.
1: Linda. Okej, okay, bara läst tal.
3: 3, 15, 36, 51 och 80.
1: Ja, den är riktigt den räcka där. Gratulerar.
3: Tusen tack. Ja, hej, hej.
1: Hej. Ja, okej. Okay. En räcka är undergjort och då ska vi försätta på to räcke och hjörne. De tre sista tal, det var 51, 15 och 42. Vi försatte. 23. 2. 3. 2. Nummer 2. 61. 61. 46, 4, 6. 55, 5, 5. 65, 6, 5.
0: 'Det ringer,
1: det ringer, hör,
0: vem kan det
3: være?' Varsågod. Ja, det var Jørne her. Er det godt?
1: Nei da, Jørne er enda med her. Kan du ha, ja. Kan du ha det, det på?
3: 2669, jeg fikk det på 55.
1: Du fikk det på 65. Hva du sa bognummeret var?
3: 12669.
1: 12669.
3: Ja.
1: Ja, där har vi ett hjörne och vem som är vinnaren här?
3: My Prince.
1: My Prince. Grejt, bara läs tal.
3: 1 och 13 och 65 och 80.
1: Kan du säga 1 och 13?
3: Nej, 55 och... Nej, det är 60.
1: Du hade 1...
3: 65 och 80. 1, 13, 80... Och 55.
1: Ja, det er ikke...
3: Eller er det 65? Jeg har så...
1: det er ikke helt de tallene jeg har sett med. Du har et riktig hjørne, men du... nederste linja blir helt feil for deg.
3: Ja, du skjønner. Jeg har så... Da må det være 55, da.
1: Ja, som et... Ja, du... Nederste linja, det er 53, for å si det sånn. Du har helt ytterst.
3: Ja, jeg har det helt ytterst.
1: Men det er ikke 13
3: du har... Det, har så,
1: ja.
3: Han var så svart den her som...
1: Ja, ok, der. Men det... Uansett. Det er et riktig hjørne i alle fall der. Men du hadde ja, en... Da. Det var 1, 3, 55 og 80. Det var det som var...
3: Ja, ja. Ja, det stemmer. Ja.
1: Ok, da... Ja, det er grei.
3: Takk skal du ha.
1: Hei. Greit, da er vi ferdige med oss og hjørnet, og det er to rekker, og kun det vi nå skal spille om her. Vi har tre tall, de tre siste tallene mener, det var 6, 46, 55 og 65. Sånn var det. Greit, vi fortsetter. 17, 1, 7. Åtte, en. Tjuefire. To, fire. Femtitre. Fem, tre. Tjueåtte. 2, 8. 74. 7, 4. 89. 8, 9. 76, 7, 6. 85, 8, 5. 50, 5, 0. 12. 1, 2, 33, 3, 3, 5, nummer 5. 10, 1, 0. 7. Nummer 7. 63. 6. 3. 9. Nummer 9. 57, 57.

0: slurven kan det være. Varsågod.
1: Ja, det var bingo på 57.
0: På 57. Och bongnumret, vad det var?
1: 12708.
0: 708. Ja, okej. Okay. Och kan man vinna den här?
1: Britt-Helene Ålberg.
0: Britt-Helene. Okej, okay, bara läs tal.
1: 2, 3, 10, 17, 26, 27, 42, 57, 60 och 89.
0: Ja, den var riktig to räcke här, kära, så den är grej. Gratulerar.
1: Ja, grejt det.
0: Grejt, hej. Okej, då har vi gjort unna to räcken och vi ska fortsätta på tre räcke. Vi har lyckotallet nummer 39 ändå med oss i spelet här och vi har läst upp 40 tal så långt och de tre sista talen det var 63, 9 och 57. Då fortsatte vi. 73, 7, 3. Tjugofem, to, fem. 69, 6, 9. 38, 3, 8. 19, 1, 9. 34. 3, 4. 87, 8, 7. 16, 1, 6. 64, 6. 4 43 4 3 Och det var då track nummer 50. Då fortsatte vi. 54 5 4 70, 7, 0. 49, 4, 9. 86, 8, 6. 77. 7, 7.
2: Det ringar, det ringar. Hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
1: Ja, det var bingo här på 86.
0: 86.
1: Ja.
0: Och bono...
1: 12675.
0: 12675.
1: Ja.
0: Och det var på 86. Ja. Kan vi vinna det här?
1: Det är ju My Prince.
0: My Prince, ja, okej. Okay. Ska vi se, då ska du bara läsa ett tal.
1: Ja, jag tar 6, 8, 25, 36, 54. Så är det 10, 46, 61, 70, 85. Och så är det 5, 33, 69, 74 och 86. Det
0: är det det står här. Ja, det var helt riktigt. Ska jag säga, du fick det på tallet 86 som var track nummer 54. Det betyder att vi ska lägga på 200 kronor. Så det blir 300, ja, det blir 500 kronor totalt, ja.
1: Wow, tack ska du ha.
0: Ja då, allt i orden, gratulerar.
1: Ja, tack.
0: Ja, hej.
1: Hej då.
0: Hej. Ja, sånt kan det gå. Men då var vi färdig med spel nummer 3, det räcker. Vi avslutar här och så tar vi oss en kaffepaus och är tillbaka om några minuter.
3: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
4: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms. Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Sex, drug, alkohol har blivit medicin.
1: Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
0: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
1: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan.
0: Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
2: Hjärtat

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 98.